le matri yesu iliche ikabare nyuma ke kadinema kanejusu kuyelema kankemo kroyer.